0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan International.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: 1. jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najvoljenijih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France, događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, od kad

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Po zahtevu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija Centar ZP u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta istog dana. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbije u 2025. godini bio je preko 6 miliona, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, a 48,7% su činili muškarci. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dečaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koje su pre šest dana pogodili Venecuelu. To je čudo koje daje nadu našem naru, poručuje privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez. Pregovori SAD-a i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi, dok Vašington najavljuje slanje izaslanika. Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren. Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u tihi hladni rat sa povremenim eskalacijama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Po zahtevu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija Centar ZP u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta istog dana. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbije u 2025. godini bio je preko 6 miliona, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, a 48,7% su činili muškarci. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dečaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koje su pre šest dana pogodili Venecuelu. To je čudo koje daje nadu našem naru, poručuje privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez. Pregovori SAD-a i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi, dok Vašington najavljuje slanje izaslanika. Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren. Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u tihi hladni rat sa povremenim eskalacijama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 1. jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najvoljenijih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France, događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena.

0: dana radio Balkan International. International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: Prvi jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najboljih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France, događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Ko ima najmoćniji pasoš na svetu? Petogodišnje izdanje Global Passport Indexa je objavljeno, a zemlje su rangirane prema kvalitetu života, slobodi putovanja i privlačnosti za investicije. Većina ljudi tokom života posjeduje samo jedan, eventualno dva pasoša. Međutim, širom svijeta pasoši se značajno razlikuju po moći koju imaju i pogodnostima koje pružaju svojim vlasnicima. Henley Passport Index, najpoznatija svjetska lista pasoša, objavljuje se kvartalno na osnovu broja zemalja u koje vlasnici pasoša mogu da putuju bez vize. Međutim, Global Citizen Solution, koji je objavljio jednom godišnje, uzima u obzir tri ključna kriterijuma. Najnovija lista upravo je objavljena. Pored slobode putovanja, odnosno broja destinacija u koje je moguće ići bez vize, analiziraju se i privlačnost za investicije, poresko okruženje, konkurentnost privrede, kao i kvalitet života, zdravstveni sistem, socijalna infrastruktura u zemlji koja izdaje pasoš. Prema tim kriterijumima, najmoćniji pasoš na svijetu ima Švedska, koja je zauzela 11. mjesto po slobodi putovanja, 9. po privlačnosti iz investicije, ali čak drugo po kvalitetu života. Evropa, tačnije severni deo kontinenta koji obuhvata nordijske zemlje i Britanska ostrva, zauzela je čak 9 od prvih 10 mjesta na listi, a razlike u bodovima između država bile su male. 10 najmoćnijih pasoša na svetu su Švedska, Švajcarska, Finska, Nemačka, Holandija, Danska, Irska, Velika Britanija, Norveška i na 10. mjestu Singapur. S obzirom na to da su 2021. bile na prvom mjestu, mnogi će iznenaditi što se Sjedinjene Američke Države više ne nalaze među 10 najboljih rangiranih zemalja. Pre 5 godina američki pasoš ostvario najveći broj bodova u istoriji ovog indeksa, međutim, od tada je zabeležio najveći petogodišnji pad. Među svim članicama grupe G7 pao je na 14. mjesto 2025. a 2026. se tek neznatno oporavio i zauzeo 12. poziciju.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.